base ni bekama. Yedi twitwu no na esna ofimfim ni nyina reko. Afia pe match watch papa sa. Koja P koja F match watch no so ho kama. Afia dwumadin ntina nse wuti pa ogenge ya ho hwo ye yehu. Etumetena wa pa ali edwuma pa na owe firu wosa na tiri mo odere ye ono. Obi ni twade press abrente ko mini bi. Ma me mesre. Business na ne lugu no na pe kaji. Koja fu won pro code nati. Oba bo meti pa ni nyina we ye fi ho kama. Epada efringa na 0531 069945 0531 069945 and 0531 07 0020 0531 07 0020 or find the Kojak Farmer and the Kojak P and the